umpe mboga aise. Nyumba za kupanga zina mambo mengi. Narudi na simu yako, karibu.